0: Америк иргэн биш вэ гэдэг оруулаг юм байна л да. Тэнгүүт нь нөөд чинь мангарас шартаа өөрийнхөө улстаа үрж ирэнгүүтээ мүлээт үстэй залуусын одоо аврагыг буюу загварлагын ингээд шалгаруулах тэмцээм зохион байгуулж эхэлсэн. Тэгээ энэ жил одоо дөрөв дэх жилдээ зохион байгуулсан байна шүү дээ.
1: За ингээ хараа гэхгүй юу? Харсна зүгээр ёо sorry үнхээр өрмөц юм аа.
0: Нээсээ холдож ийнэ ёо. Жигний ингэрэг хагаллаа ёо.
1: Цаа уучлаарай. Гэхдээ энэ нэр ямар амир өрөмц юм бэ?
0: Ёо.
1: За. Бүр ингээд ямар сайн юм бэ? Би иймэрхүү яг ус ностой ямаа мамаа ишгэнишгийг ер нь хөтөө мал залд явж явахта харж исэн байхгүй юу?
0: Ёо, тэгтээ чамаг ийм хөтөө мөдөө мал залд явсан байх гэж хаар. Юус наалт дууштай.
1: Одоо би ч өөрө бодохоор наалтдгүй яа.
0: Ёо. За тэгсэн чинь мэдээж энэ тэмцээн чинь шүүгчтэй зөө. Жухам 3 шүүгч суучаад 5 оноо, 4 оноо гэж суучаад заяа. За шүүгчийн хувьд болохоор мүлээт үсний загварыг нэмээд одоо онцгой содон дөрхийг нь бас шидэж хайлахад яаж одоо ингэ үсмэсээ ингэ шидэж бидэж таадах чинь аа гарч ирж мэрээд те. Нэг хүн ерөөсөө 60 секунд буюу 1 минут оногдно. Тайсан дээр одоо өөрийгөө ингэ өрмөцөөр аль болох гоёар үсээ ингэ харуулах ёстой байх нь шүү дээ те. За тэгээд өтөр үсмэсээ яаж шидэж хайлж маялж хөдөлж байгаагаар нь дүгндгэл юм байна л да. За түрүүний миний хэлсэнчлэн оролцогч бүр тайзан дээр өөрийгөө харуулах 60 секундын хугацааг өгнө. За ялагчийн хувьд бол 43 настай барилгачин мэрэгжилттэй залуу тодорсон. Тэгээд залуу бол өстой нё ногоон өнгийн бие нэврийн хослолд өмссөн оролцсон заа ёо.
1: Бүрө.
0: Тийм.
1: Харахад энэ дүр ёо энэ зүгээр шүүгчгийн инээлгсээр гад төрүүлсэн байна гэж байгаа хөө.
0: Чи одоо тэгээд өрөмс төр төрхтөө хүн гэж ямар байдгийг мэдчих авахгүй.
1: Миний төсөөснөөс өөр юм байна.
0: За тэгээд толгойдоо шар ирзэн зүүж ингээ мүлээт үснийхээ загварыг улам тодтгож өгсөн гинэ. Одоо ялагч нь. За загварын нөгөө нэг вог гэ сэтгүүл дээд штэ тий. За энэ сэтгүүл болохоор үсний энэ загварыг бол манай гариг дээрх хамгийн их хүмүүсийг одоо хувааж талцуулсан үсний засалт гэж бүр нэрлсэн байна лээ.
1: За.
0: За сэтгэгдлүүд нь мүлээт үстэй ирчүүд яг ир хүн шиг харагддаг. Бусад ирчүүдээс илүү ирчүүд гоё харагддаг шүү. Нүдээр үзэж залуустай танилцмаар тэмцэн байна гинэ.
1: Начаа ямар өрмөц сонирхолтой юм бэ те. Өрмөц маягаараас хүнийг хараад байна шүү дээ.
0: Шал балаа яг амтан мал шиг ус шүү дээ. Шал балаа юм аа. Царай муутай нэг л нухцтай биш харагдчихээн гинэ.
1: Үгүй гэтээ энэ үсийг чинь бас нөгөө нэг яг ингээд юу юм дээ. Өөртөө хэр аргийн хүн одоо ингэж хийхгүй юм аа энэ засалтыг.
0: Тийм байгаа ч
1: тийм байна. Одоо төсөөлөлтөө анжигахыг юм уу Ортос чи мүлээт төстэй анжигаасаад байл яах вэ?
0: Хүй манай байгуулгын ганц мүлээт төстэй үнэ чи юу гээд байгаа? Байхгүй хагур нуусан нааж.
1: Одоо тэгснэ хар мар ингээд ногоон улбар шар мар болоод ороод ирэл та яах вэ?
0: Хүй болцсон байсан. Анжи нэг шинэ жилдэр үсээ хараар бодуулаас чинь үс нь хөх болоод ороод ирсэн.
1: Юу анжирах битгий дөрүн цэгийн шугамаа үзээсэй.
0: Одоо заадагч миний эфирийг яаж ингэ сонсож байгаа шүү дээ.
1: Тийм байх тий. Гэхдээ анжирах ус нь үнэхээр гоо цогч байгаа. Явдгүйгээс газар авдгүй яа.
0: Йой, манай байгуулгаастаа ганц мүлээд үстэй үний юу гэнэ хайрна өстой нэрэ. За, царайлаг залууд гоё цогтгоо, царай муута залууд шал тэнэг харагдчихжээ.
1: Илүү бүшгнээ. Тийм байх дээ. Царай муута дээрээс нь мүлээт үстэлгээ дуустал.
0: Йоо. За. За чиний мэдээг сонсөө.
1: За миний дараагийн мэдээ. За хүмүүс хараа би танаас нэг асууя заяо. Хэрвээ таник генесийн ингээд одоо амжилтанд одоо орохын тулд ямарваа нэгэн хоолч юм уу? Эсвэл уух юмнаас ч юм уу? Минутын дотор ингээд сонгоод нэг тийм челленж хий гэх юм бол одоо магадгүй юу гэж сонгох уу?
0: Уух юм л дээр хэлэхүүд яа даа
1: хоолноос юух юу марын 1 минутын дотор хамгийн хэмжээгэр нь ч юм уу
0: аа 1 минутын дотор ус ууж болох юм уу
1: Усууж болно уу болно? За болгоё.
0: Ус л ууя та. Одоо миний хамгийн сайн ууж чадах юм ус л.
1: Аха. Та одоо 1 минутын дотор хэдэн литр ус уухаа?
0: А мэдгүй, тэрийг хэлж мэдгүй, үзээгүй болохоор мэдгүй.
1: За тэгвэл одоо дараагийн мэдээ маань нэг иймэрхүү зүйл заяо.
0: За.
1: Хоол ундаар ингэ челленж хийсэн бас их өөрмөц мэдээ. За. Зүгийн бал бол дэлхийд дээрх хамгийн амттай хүнсний нэг мөнөөсөө мөн. Зүгийн балыг бол бид нар одоо байнгын хэргэлдэг те. Гэхдээ 1 минутын дотор бараг 900 грамм зүгийн бал идэж чадна уу гэв чадах болов уу гэвэл одоо хэргэлзээтэй шүү дээ.
0: Литр бал чинь амар их шүү дээ. Тэгээд угаасаа энэ чинь нөгөө зүгийн бал чинь литр гэх мөртлөө ингээд яг барин шилдэл литрийн балыг ингээд барихаар амар хүнд идэх байхгүй юу? Тэгэхээр чинь энэ айгуу чангастай.
1: Айгуу их мастай.
0: Тэгээд дээрэс нь
1: ялцгаа зунгаарлцсан тийм биз дээ.
0: Тийм тийм.
1: За, зүгийн бал өөрөө нягт ихтэй зунгаарлцсан хүнсээ. Ийм хүнсийг тийм бага хугацаанд идэн гэхээр яалтч уу хэцүү л байж таарна. Тэгсэн чинь цаан чинь нэг герман залуу 2 фаунд буюу 900 грамм орчим зүгийн балыг бараг 1 минут ч хүрэхгүй хугацаанд идээд байгааг нь.
0: Хүү зүгээр ууж штий энэ бүрэ.
1: Яагаад гэхээр залуу бол дэлхийн рекордыг эвдэх зорилго тавиад байгаа юм байна. Энэ залуугийн бичлэгийг харсан чинь одоо би бүр өөрөө туршиж үзмэр санагдаж байгаа байхгүй юу?
0: Тийм ордо наадах чинь заяо. Урдталтаа ингээд одоо би үзэж чадахгүй хүмүүст ярьж байгаа шүү. Ингээд нөгөө ийм салфетик юм зүүцсэн заяо. Тэгээ нэг гараа ардаа байрцаа. Тэгээ зөвхөн нэг гараараа ингээд тасралтгүй халбагдаж идчихээн.
1: Тийм.
0: Тасралтгүй. Нэрс зогсохгүйгээр халбагдаж идчихээн.
1: Энэ бүр нэг
0: энэ аюу шингэн зүг юм байна.
1: Шингэн нь байна тий.
0: Шингэн зүг юм байна.
1: Шууд цаймаа ууж байгаа юм шиг шууд ингээд.
0: Тий.
1: Шууд цааш нь харуулж штий. За. За тэгээд тэгсэн чинь ингээ ботхоор санаанд ингээ багтаад байгаа хэрнээ одоо би ч гэсэн туршиж үзье гэвэл магадгүй нэг 200 грамм ч юм уу мил ч юм уу зүгийн балыг магадгүй нэг минутын дотор ингээд идээд пологтгол байх л да. За яг ингээд тулхаараа үнэхээр наалдамхай зунгаарлцсан зүгийн балыг хоолоогоор хэмжээгээр хурдан хугацаанд авах бол угаасаа мэдээч хэцүү байх нь тодорхой шүү дээ. Ус гэвэл хийжүүлсэн ундаа уухтай адилгүй бас хоол идэхтэй адилгүй болохоор амаргүй гэж энэ мэдэн дээр бас бичсэн байна лээ. Рекорд эзэмшээд байгаа герман залуугийн хувьд Европ усын хоол унд идэх уух сорилтуудыг хийдэг гэдгээрээ алдартай залуу юм байна л да. Андрей Ортолов гэдэг энэ залуу саяхан 1 минутанд хамгийн их зүгийн бал идсэн дэлхийн дэд амжилтыг эвдгээр зорж байгаа гэдгийг мэдэгдээд бичлэгээ цацсан юм байна энэ бичлэгээ. За залуу Германы Аксбург хотод энэ оролдлогоо хийсэн бөгөөд ердөө 60 секундын дотор 1273 грамм буюу 44.91 унц зүгийн бал идчээ.
0: За
1: Ортолов гэдэг энэ залуугийн дээд амжилт тогтоох оролдлогын видео онлайнаар нилээд их тархаж байгаа ч амжилт нь амар үнээр олдоогүй хүмүүс хэлж байна гинэ. Тэгээд дараа дараагийнхаа нэвтрүүлгээр залуугийн өөр хачин сонин сод юм идэж уусан бичлгүүдээс хүргээд явнаа бидэд.
0: За.
1: За ямартай ч залуу бол рекордын эзэн болох гээд байгаа нь олоод ингээ харагдаж байна. Тэгээд одоо сэтгэгдлүүд байна. Зүгийн балыг би бол идэж чаднаа. Гэхдээ ийм ихээр нь ийм бах хугацаанд чадахгүй шттэ гэсэн байна. А мөн залуу бол зүгээр зүгийн балан донд төрсөн юм шиг л голгуулж байна шттэ. Туршиж үзнэ. Би нэг л чадах юм шиг санагдаад байна гэсэн байхад харсан чинь хамаг сахар хөдөлчихлөө. Шал солиотой юм аа.
0: За.
1: Хүмүүс нэр янз бүрийн юм турших юм аа.
0: За Улаанбаатар хотод 18 цаг 30 минут болсон. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар миний дэлгүүр хамтран ажиллаж байгаа.
1: За
0: энэ эдний өчигдөр нөгөө нэг манай өнрөө очроо химлээ нөгөө юм
1: судаа
0: судаа гурав. Яа очлоо би одоо шинэ хамт олондод орчих бас заримхан нэрийг сайн тогтоож амжихгүй л яваад байна.
1: Тэр хоёрын хөөхөн бичлэг гарсан байгаа ч тийм.
0: Агүй харин дэ бичлэг аюу хөөхөн дээ нэрэл эмгтэн нөхөртөөгөө орж ирвэл яг тийм байдаг. Ганцаараа явал засагтай арайч тооны машин барьж явдггүй.
1: Харин тийм. За тэгвэл миний сүлжээ дэлгүүр маань 2020 онд Монгол Данхуудад дискаунтер форматыг амжилттай нэвтрүүлсэн талаар одоо мэдээлэл хүргэе. Дискаунтер гэдэг нь хэрэглэгчдэд өдөр тутмын өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямд үнээр санал болгоход чиглэсэн жижиглэн худалдааны дэлгүүрийн төрлийг хэлдэг юм байна. Энэ төрлийн дэлгүүр нь барааны үнийг аль болох доод түвшинд байрхахын тулд үйл ажиллагааныхаа бүхий л зардлыг дээд зэргээр тандаг онцлогтой юм байна. За худалдан авалтын тансаг орчин хүн төрөөд байх олон брендийн сонголт хэрэггүй зөвхөн чанартай барааг хамгийн хямдаар авмаар байна гэсэн хандлагатай хэрэглэгчдэд зориулагдсан ухаалаг хэмнэлттэй худалдааны загвар юм байна шүү. Тэгэхээр энэ загвар Мэ 2020 оноос хойш миний сүлжээ дэлгүүр мөрдөж эхлэх байгаа юм байна.
0: За би чам зүгээр чи сайн ингээ сайхан уншаад өчлөө штэ. Би чам зүгээр аягаа ингээ нэр тайлбарлаад өчөө заяа. За ер нь одоо чи ер нь миний дэлгүүрт орж үзсэн үү?
1: Миний дэлгүүрлүү бүр бараг ороогүй шүү.
0: За, одоо ингээд чи орох юм бол энэ чинь 80 гаруй салбартаа хөдөө орон нутгаар нийлээд Улаанбаатар хотын одоо 9 дүүрэгт дор хаяж 5-6 салбар байгаа заа.

0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 7 цаг.
1: Анхаараарэ, анхаараарэ. Такатагаас ярьж байна.

Бүх цагийн хамгийн алдартай тенор дуучныг нэрлэгэвэл дэлхийн даяар Лучано Паваротти гэж нэрлэдэг. Лучано Паваротти-гийн намтраас танд хүргэж байна. 1991 онд Ла Скала театрт Дон Карлос дуурдуулж байхдаа ганцхан алдаа гаргахтал үзэгчд шүглдэж эсэргүүцлээ илэрхийлж байв. Энэ үйлдэлд нь гомдож Паваротти хэдэн жил Италийн тайзнаа гарахгүй байсаар бүр 3 жилийн дараа буюу 1994 онд Неполийн театрт Багтнаадам дуурийн Рикардогийн арийг дуулсан байдаг. Тэгсэн энэ үед Паваротигийн амьдралд хувьсал болсон нэг үйл явдал болсон. Италийн нэгэн менежерт дуурийн мандаж яваа оддын хамтарсан тоглолтыг санаа төржээ. Ингээд юун түрүүнд Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Карерас нарт хандаж 1990 оны 7-р сард Ром хотод урд хожид болж байгаагүй тийм тоглолтыг санал тавьсан байна. Дуучид ч дуу нэгтээгээр зөвшөөрцгөөж. Гол нь энэ шоу ямар амжилтанд хүрэхийг хинч төсөөлөөгүй. Гэвч яг шоу үнэмлэхүй амжилт үзүүлж тэдний тооцоолж байснаас хавьгүй их орлого оруулжээ. Ром хотын төв талбайд олон мянган хүн цугларч тоглолтыг үзээд тарсны дараа талбай дээр яг л дайн болсон юм шиг байдалтай хоцорчээ. Тэгэд Ром хотын засаг захиргаа хотынхоо талбайд дахин хизээч ийм арга хэмжээ зохиохгүй гэж мэдэгдэн хориглож байж. Тоглолт дуусны дараа найрал хүчмийг удирдсан удирдаач Мета Зубин "Бурхан минь, одоо ч би яах аргагүй баян хүн боллоо" гэж хэлж байж л дээ. Гэтэл Зубин гэгч энэ нөхрийн хүрцэн хөрөнгө нь тэр тоглолтын орлогын ердөө өчүүхэн нэг л хувь байж. Ийм том тоглолтыг дуурийн театрт мандаж явсан дуучид тоглож хожмоо тэднийг Чонрын их гурал гэж нэрлэх болжээ.

0: Radio Atlas.
1: Мод, сүүг, жимсний ургамлаа илүү хурдан ургуулж, илүү эрүүл байжуулахыг хүсэж байна уу? Тэгвэл Биогум модны портог ашиглаарай. Биогум нь ашигтай бактери, хүчил, эндолгор, цооны хүчил агуулсан тул ургамлын үнцийг дэмжиж, өсөлтийг идэвхжүүлэн, үндэсний системийг 34% хүртэл нэмэгдүүлнэ. Мөн чий дутагдах, өвчин, хоолтонд тэлсвэртэй болгож, цэцэглэлт, жимслэлт, ургацыг сайжруулдаг. Бүх төрлийн мод, тарт, суулгац, жимсний болон чимэглэлийн ургамлалд тохиромжтой. 1 литр нь 10,000 төгрөг. Номын сүлжээ дэлгүүр, экстра ургамал төв, нарлаг хүлэмж, астра дэлгүүрт худалдаалагдаж байна. Лавлах утас 8073-2242. Биогум модны порто.
0: Та Дэлхийн монголчуудын МГЛ радио 88.3-ыг Архангай аймгийн Төв Цэцэрлэг хотод 88.3 давтамжоор сонсорой. Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
2: Хүүхэд томроод ирэхээр их сургуульд ороход төлбөрөө яах вэ гэдэг хамгийн том дарамт болчих юм аа. Үүнийг яаж тайван төлөвлөх вэ?
0: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлэн National Live даатгал хүргэж байна.
3: Сайн байна уу? Таны асуултанд National Live даатгалын даатгалын ахлах менежер Даш Дэмрэл хариулж байна. Их сургууль, коллежийн төлбөр гэдэг нь нэг удаагийн жижиг мөнгө л биш. За, хүүхэд томрох тусам нэг дор шаарддаг хэмжээнд томорч эцэгхийг сандрагдаг. Харин төлөвлөгөөтэй бол тэр айдас арилдаг. National Life даатгалын боловсролын хоримтлын даатгал нь хүүхдийн ихтэй сургуулийн сургалтын төлбөрт зориулж хоримтлыг таатай нөхцлөөр үүсгэх боломж олгодог. Харин та нэгээс 15 насны өөрийн хүүхэд төдийгүй ач зээ дүү нараа хамруулж болно. Мөн хүүхэд их сургуульд элсэн ороход хоримтлаа 4-6 жилийн хугацаанд хуваан авах эсвэл нэг удаа бүтнээр нь авах боломжтой. Хамгийн чухал нь тасалдахгүй байх хамгаалалт. Хоримтлал үүсэх хугацаанд эцэгхийн амь нас нь Дэлхийн бүх улс оронд даатгагддаг. Хэрвээ эцэгхийн аль нэг нь амь насаа алдвал даатгалын хурамчийг компани хариуцаж хүүхдийг 18 нас хүртэл нь сар бүр 100,000 төгрөгийн тэтгэмж олгохоос гадна сургалтын төлбөрийг гэрээний дагуу олгоно. Тиймээс болох үед нь гэж хүлээх биш, өнөөдрөөс бага багаар эхлүүлэх нь хамгийн зөв юм аа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7113366 дугаар руу холбогдох эсвэл NLIC цэгийн вэбсайтаар орж аваарай.
0: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Live даатгал хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
1: Радио нэг дуслыг сонгуулийн ерөнхий хорооноос хүргэж байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч юу хийдэг вэ? Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг нутгийн өөрө удирдах байгууллага хэмээн томьёо олно. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хяналт тавьж, иргэдийн эрх ашгийг хамгаалж, тэдэнтэй тогтмол холбоотой ажиллан, саналгомдлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэн, засаг даргаыг нэр дэвшүүлэх, түүнийг чөлөөлөх, огцруулах болон засаг даргаа тухайн нутаг дэвсгэрт төрийн үйлчилгээг үзүүлэх байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах үүрэгтэй. Мэдээж бүхий л асуудлыг хуралдаанаар шийдвэрлж албачуулсны үндсэн дээр шийдвэр хүчин төгөлдөр хэрэгжнэ. Харин иргэд сонгогчдод хамгийн ойр уялдаа холбоотой ажилтгийн хувьд хурлын шийдвэрийг сонгогчдод тайлбарлан таниулах, хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хангах, иргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, нутаг дэвсгэрийн амьдралын тодорхой асуудлыг шийдвэрлэнэ. Засаг даргад асуулт асуулга тавих, сонгогчдтой тогтмол холбоотой ажиллах, тэднээс тавьсан өргөдөл санал хомдлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага албан тушаалтанд уламжлан хариуг хуульд заасан хугацаанд авах, үйл ажиллагаагаа жил нэг удаа сонгогчдтой тайлагнах, хууль тогтоомжийн төслийн хилцүүлгийг иргэдийн дунд зохион байгуулж, тэдний саналыг авч нэгтгэх зэрэг ажлыг мөн хийдэг. Төлөөлөгчд орон нутгийн хөгжлийг сайжруулах, төсвийн хөрөнгийг зөв зарцуулахад оролцож, орон нутгийн тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэж чадна. Жишээ нь зам гудамжны засвар, гэрэлт үлэг, тухайн бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөө, хүүхдийн тоглоомын талбай барьж байгуулах, орчны хог хаягдлын асуудал гээд иргэдийн амьдралд шууд нөлөөлөхүй ажлуудыг хийдэг. Гэхдээ иргэдийн санал хүсэл дээр үндэслэж тэдний ашиг сонирхлыг нэн тэргүүнд тавих шаардлагатай юм а. Аймаг нийслэл Сумд үргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2026 оны нөхөн сонгуул 6 дугаар сарын 21-ний өдөр болно. Та аль аймаг суманд нөхөн сонгуул болохыг мэдээгүй байгаа бол www.m-election.cg-ийн сайтаар зочилж орон нутгийн нөхөн сонгуулийн мэдээлэлтэй танилцаарай. Радио нэг туслыг сонгуулийн ерөнхий хорооноос хүргэлээ.
4: Та яг одоо Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонсож байна.

0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 8 цаг.
1: Хятад улс руу байгууллага болон хөвөнд рүү шимтгэлгүй хамгийн хямд хамгийн хурдан шилжүүлгийг хийгээрэй. Хэлбэр мөнгөн гуйлга Сэндимен. Утас 7000 Тэгис.
2: Радио Атлас.
3: Будапешт хот. Унгарын нийслэл Будапешт бол Дунай мөрөн хотынхоо дундуур урсаж, хоёр өөр өнг айс бүхий хэсгийг нэгэн амьд зүрх болгон холбосон хот юм аа. Учир нь юу вэ гэвэл баруун эрэгт толгод цайз, хуучин дүүргүүдтэй Буда байрладаг бол харин зүүн эрэгт нь өргөн чөлөө, төрийн ордон, худалдаа, хотын их хөдөлгөөнтэй Пешт оршин. Энэ хоёрын дунд Дунай урсах тул Будапештиг зүгээр нэг нийслэл гэхээсээ илүү мөрөн дээр тогтсон хот гэж ойлгол илүү ойр сонсогдно. Өнөөгийн Будапешт эртний Буда, Пешт, Обуда гэдэг гурван тустай суурингаас бүрэлдсэн хот юм. Эдгээрийг 1872 онд нэгэн захиргаанд нэгтгэж 1873 оноос шин нийслэлийн нэр Боддоор тогтсон байна. Тиймээс Будапештийн түүх бол нэг дороос эхэлсэн түүх биш. Харин мөрний хоёр эрэг дээр өөр өөр зан чанартай өссөн хотууд аажмаар нэгдэж чадсан түүх юм. Энэ хотын хамгийн танилт дүр зураг бол Дунайн эрэг, Гинжингүүр, парламентийн ордонгуур. 19-р зуунд баригдсан Сэчэний Гинжингүүр нь Буда ба Пештийг холбосон хамгийн алдартай гүүр болж хоёр эргийн нэгдлийн бэлэгдэл болсон юм. Харин мөрний нөгөө эрэгт сүндэрлэх парламентийн ордон Будапештийн төрийн сүр хүч түүхэн дүр төрхийг хамгийн тод томруунаар харуулдаг барилгууд энийг юм. Тиймээс Будапештийг төсөөлөхөд юуны өмнө усан дээгүүр татсан гүүр ард нь сүрлэг ордон харагддаг нь санамсаргүй зүйл бишээ. Будапештийн хуучин төв нь Европын хамгийн үнцэнтэй хотуудын төрхүүдийн нэгт тооцогдно. Дунай мөрний эрэг, Будагийн цайзын дүүрэг,